Akonyade. Come down, please. Lodu do ko ja lo. Lako abode ku ani to ba sese de o. Wa ma zako. Lodu yi. Lodu to ko ja lo lako abode ku to ba sese de o. Wa ma zako. Ani lodu yi.